na ye jina na empraye so mun se ye nyana nti ye se ye asenkafo akandifo ye GPT yu ene aban no e ye nsiemu na wo mu de omo ansama koto wadim se ase

Na me kai won so se aha eye asempa 94.7 asempa showbiz review so ena yedri enti wo de gia konya wo hom enen sam wo honom ye be kan